0: Linda, do grimi san le nan jwe do wal ke tol dok jo do ag so ayada do nan nan ku do ken ar ne do du bal de do dan di bal jo tin abani
1: oi dam gur le le mo min de jrom sar ya bele
0: nan de du mantuan
1: de du mantuan ya oi ala wan delivery adwa
0: majia
1: Majia.
2: Lemnea Mulamo, Malama Mimbanga, Motunega Caribara, Sikamba, Lemnea Musabo, Conanum Lo, Sikamba, Lemnea, Maibo, Lalo, Sikamba, Lemnea Mulabo, Malama Mimbanga, Motunega Carib.
0: Alors, on a versé 61, 53, 53, 20, Domi Sangre, Caradomi, Grimunda, Domi Grimunda, Rodio, on a versé.
3: Ah, ni e jim te orna telle gogo.
0: Ah, mi e jim telle ya.
3: Ah.
0: Ma yi donji mi e jim.
3: Ta ke mo ji do asan kai ro le na mulo ka tin de furje ke ai ke rais kim hunda.
0: Ah.
3: De ya den je ke jan do oi.
0: Aha.
3: De ya den je ka to pe wo pe no oi.
0: Aha.
3: De ya den je ke de ko jim bi amo oi. Get doje de paje bodoje borje tot ka doy
0: maji ma bar technicien ma deje to watu ngada kan karaksu nai sosebi bi da kunta karsiya koji

0: gangela dararone moimbanga modunega karibaura gokom
1: sikamba lemele amusalokwe damnaji gakwe damnaji kara godo tugube asan kairo kara godo tugube na barsine
2: ah rabana
1: maje
2: todia
1: ah na barsi
2: ah
1: Vincent quartier Boutalbagar
2: ah
1: tondi Vincent
2: para kairo da rana majin ayar tubo rana te ba ga muzi ko jalo kama yar te kara in je jalim dira majya to
1: dagro
2: ah da tale do pa ta ne na garun da ne le di dai sin le
1: ah
2: para ne le majya ma un da da muzi ko le ne jalim da to
1: dagro ba se mo la technicien mo sang to wo to ne je site to de kare kare ngira dira de to da aw to su dawla ingada ba da kunta karsiya kuje jingal to da dimash ko gada da kunta karsiya kuje to
2: aha okay

0: moy bandi kebo moy manda motoninga kariba ora bokom sikam balam ne yam sabo.
1: Allo.
2: Hey, allo.
1: Ah, na barsine.
2: Todo Emmanuel Barsile.
1: Emmanuel Barsi quartier grand.
2: Gilian, quartier Gilian.
1: Ah, mais bédé Gilian.
2: Bédé Gilian.
1: Ah, don lui.
2: Ndam pa mbakara ala torda do sir mane ngi dey mba asan kirona le.
1: Merci.
2: Anda tarng mam ngi fa adam ngi fa tugu en artiste en l'argent.
1: Do ngi ko so ideal.
2: Ya da tarng mam ngi kila de sene kara to na. Ngi dey ko do ka mo ra san ngi ma dia. Ndam ngi de ji kag nya tit nya senal.
1: Ka katnya innocent.
2: Na innocent ya ne je de kare dali se din ji gi ba mbone de gi to go asan kero dali. Kundane de kare fubi ba bo din gam je go da dunda dar de ba kare las de kar dun ne ya le se ba ya wa.
1: Ka de ji.
2: Na mam de ji ba to go bole bo kar gi le ta ge au kumbala kara de sa ji na ram de ji ya. Bana ne jiga udale ma janda ba kar bole bo to bi souvenir bi arngan jera ba dom me ne di tugu nale de da bo sule si kam rule
1: ka kan jam je kan kan
2: dam je kan kan
1: ah
2: on da da dom bun na ba bole ndo to ban na ngan jiri go kar a to ne ga las de lu ma to mi mardi ba tar ge te ru la mane je go ma ji ta ke de le ma ja lo go ja kwa do na de kam ru nda nda ne ne le mo ji ko bi de a me do go je las ne ge go ba kar e ni ko go de na ne to bi de go no nda ma to ta bi ji ju mam de ji ni nga ne ro nda ne da san le to ne da ne ji nga nda to m kar e ja be le ja ja ro so na ro
1: to go ro
2: so igi je ter ku le me ji nga kar ala tor ndo a de ji nda a ri un ne la one bi a de kere kere la ba le ji do ma re da ya one bi a de kere
1: merci le
2: nda eba de barbar guma ni la kala imba na ni je ni mar le asin kero lu
1: merci le Emmanuel. Voilà, et bato Katimia innocent de dédicari il est iba uraga de mbakar ne djego djido goso de Hassan Kérolé undanangalo kedele je pas tare tugu iya bat Hassan Kérolé na itongon dernene godjido kagmile koido goso le se bayne de se ila tosto ne djela gdo le se na de karse a togur kare beleda kagge ya ula jidne le se ya kula jido dran de karri do jobar de wa lokay damna di
0: sigambalam ni ati jomlang bo bole botog de way batelenda sigambalam ni ati juano jibo bole botog no wa
3: kero apatangom wa kwa mampatangom kero remba patangom wa mampata ngomel kero apata ngomel.

chat karto jinanyo kana do do gremi to kara kondista saramda si la fia ke bogne bogne tondo ko la kara ndo kara le 9 juin bal ko tondo ju do de greg misan kan kara sneg roso gremi ma ki se sinade da ko je paje da ko je berje ne je dai to keme keme de ngange ngange sad kar ke jine kara ma kor golum kar jine jo kana do dro munda ma ki la tarje ke do be dim biside ko tarje ke do be dim ma tura berje le sikar sia ko je ne je lay ne le mbol do no ngoma sin de sangwe ko ya kreyo ta turu yarna iva de bamsi law may jimta roje si de karade man to dandu balam terum gayis ko kan je kilam ya terum gulel de neji ta ko pag do tar sa enok

radio diffusion nationale tchadien bangi so que tajiro sort ngang doti ku jogi di ndoho wala mamte da mberia sigi ya kadesi mber urkol nik monsieur de lum goto gilbert ik nje no di lum goto ayens ik jima dum mbayel gosum iki no ji ko mbaya amos iki de ugang jonathan mbay wudu sebastien no ji wuju gonje roi o ngani ya nik nge gotog ade malang de gonto nandan dot na te na won kum ko ngai kade nan ber klayo way ber klayo ya ngo ko de ji ake bendu ko de ni ba guto ni ke dano ji bernice dano ji bernice ni ni guto ndo ko tak be adi ndo ji mash ndo ko tum ta gi di ko gi na me ko gi ji kame to adi kam be gi nyamrat da inga tu ji ta bay go mo ikrante ber klayo ndo nan ji singe de marang ka to kana makula deli ba lolo do jinda nga ji bien boy be sa o manang kaba makeup boro o pele do de na jignal do si si gni ngi ko jinga ko de ke ake ngan kem de ke ni ji kem be ko mundu ake nyamena gitla malang ni na den si mber kula yon do ron ga lo gun mt de rani lo ko ando taba to kem du gi ji ko lo mo olivier ta di quartier juguri et ba idam ke farshate ane dan si ke nine au nek be ni ba au nek be kundo vendredi domi na joie ko ke ndike meto da au nek kembe ke mundot awi kada len ning te kundo samaji ba ndo me he na joie ko ke ndike meto kembal ko dubjo ko jo kan ke me he to te ba kembe ke kanat kran kana nan bisit la nini ni bare ugu ndo vendredi te ko na war nin ku ji ko sol ni taba bang siri are inde jin gir ku ji alate ade gir ku ji alat ni are ne ko ndo ibate bang siri ba gir ku ji alat inde ndi do na eglise ete numero 5 farshate ni goto sukum sukum tani a woni ke nin ge guto ke kembe ku mundu ci to kodum te tan la mad sini ade njel ge guto nu ba den lok ma ji kemb ko be yante jir ko ji ko bo ngai ge ke kembe ke njamenat la kome pari doba mainani biro mbanga o mum de ge maranen dan dot na te na na wonu kum ko ngai ka de nanan ber klayo adi mbir klayo yang ko konde ke dingam bobu de ake nan do de ngade masrangar tojimbe toide masrangar tojimbe toide ni ba guto ndo ko tumata ya na me ke nji kama to adi kembe ke nyamenat la ba nga tuju go moy ke rante lo ko ando taba to kem ndo giye de gitu adi karchi yam do gere tari quartier mursal te rei rei ugi station in dandi dot ne tradex ni ba lo yoni ainge ilai kari awar nin kada ne ko kome ni ba ko ndo bondroji adi ndo mi na me ko ku ndo mi na joe ta jinji ndo na joe to ko ku bora ji ndo ku gi na joe ade awar nin ni ba ko ndo bondroji ndo mi na joe ni iba kada one adre ngan na jige kari ke ide jige to no se ba mam te ni moro ke te la ade ni moro mam te to ara se si tam ye kada

Numéro de Congo 66 36 35 07. 66 36 35 07. Ade écoute me gidi mehe kutumuta gidi mehe kutumuta gidi mi o goto siri. Ba numéro de Tony. Re ini ak naji ku kadi deji sen kadna norne kum. Yani gorod nanda anta karna naune ke nin ge guto ke be ni ba ni morogun to ni na ni moroke ai bar de ba ngan na jike ke kare nan nan bisite ge ato atele kaoroni ke ko jarat ba ya giji rigober ni nai ko jarata jilo solto bola ani ada un pakran ke do nem gan bangas mi kat mana bisit na jike do be te

dote ni bay dokum lu jiki chat la malango ni ki ekna bisite ta tol ta ba centre ko gi ngoy kak la be ni ba to ikembe ke jida ta di be boku gonan ke arabi saoudite te le jawi ke kete sere jugi ndok soso na juin kon din jikame to kembal ku du joku jokal ke mehe dotu go yani examen ye bepse gni taba nin toy tarobiya nge karan bakta adi bakaloria ya sema 10 second degré ni oba ya technicien gni taba indole engineer ek no jitu to ade lona barne yo office national des examens et concours du supérieur ni nene odana no aran kleke ndoy kada lo soli tammi kadna nda ne goro de tanan go ne ndo gun to ba ya dia san la me ba ko ndir na ji jina wo tu kum te agence nationale ya supervision ke ya sécurité aérienne ta ade abarne asa ac ni ba ik do kum lo ji ka afrique centrale la bola ndo le ngini ndagir kingena sain tammi kadiando ron ma de kete Adiando Antoni Soy don Giraclegu que soit d'autorité aviation civile ya que chat ta tabarne adakni ade ininta kla konto adendu mandangni eba ni kokine te kla ad mandangni ki directeur général ya ta ku ad Ibrahim Gihini Daji ni ne na ina taklani ade de ba ke yando kono ya ingana tu mandangni ke so do riwa ade nge gne abande ne inspecteur ge gni ba ne ni ni ge province ge te sain wo ta uruna ke nge ge ke njamena ge tla ni ina ingen yando konto mandang ni ba yando nto itam ye ka de ingen ne go sukla wo rob ku ma ji ke kem kla ye te ka de uno ya gne ikai rai kla dot ni ke geri kutun ke konong wa tamia kade lom ke atone kumbang nan dan klae de ri kla ke sodo yil bo ko mandang ni tanana kingina ndo aj do mandang adi galami asil bai ko tumbir na jina wat kumt mama da se ke tagbe ni ba dokum lok duniya tla malangara na kya ban ta mank ko gan gai ade abane june international sans taba ni taba ni ko coordinateur ta ke yan klo ko sodo yani digundur ko ne andugonia ada bandene consommateur ge ba i consommateur ke sodo yak se ke kada kem de ndul tungo yali consommateur ke sodo yak rangi no ni taba ya ya siji ma de ni ne na barnge ko dumbir na ji se ina na ji mbirit ni ba bola kundu lenji te kon bola ko to adik ndoy ba te kem biro yent na ji kon te tante mandang ni ta ba ina ji ko so do ya ni na na ran tag be adi ndo ko tum tag di ko gi na me to ko do ji ma shi ni ba do kum lo ko do ne ke la marang do kum lo ji ke cha re te la ni ad na jin te tante ni na ji ko so do manga ko ni abar na sigaret electronic ni ta ne de go na gan gai wo ba to ya gi ni indu najigne te ne tamya kadu ku ke so do yani manko ni ba chitu degu gungai tlen jade dana wala unara ne kle ali mamada se ne ke ta tol ta te najik do bi te ni ta ba tel ne ke attestation ga dundu ta de i mata de ni ba ku so ndo yando adi nge gne ni ne ndo ne mabtu bu katali ya nga konji mislim gu no bar nay qur'an ni adu nun do de te ni ta ba nin gne tel ne ku attestation da den de adu indan na te malang ku ndo gu no orn tam ye kada waji ne de gu ndul gu na ji se wo turne de gu ndul gu bai to krang ni kada ndo ne kura tam ye kala pya to na ke lom to no ni dokum lo ke char te ra ne adi lo ndu to ke me mandang ni ba bar ne kurkur ni ba i ngon bi ka as nya ka kilometer ku tum ta gi di mi ni ba ri ai ti kem bi ku bil chin tu ba chi ti ku ai ti ri ri ku dam ku gir bi et

Mbaye Oudou Sébastien yike nuji Oudou Gondji Roi o ngal yani kinge guto go malang na un kum ko ngai kade nanan bir klayo ade imbir klayo ngo kondi kija ke bendo kondi rinne dan nuji Bernice dan nuji Bernice ni guto ko ndoko to mata gi diko gi na me ko ko jike me tari kem be ngi mat la nga tuji ta bay go moy kran te imbir klayo ndo nan ji singe de malang ko kanto kana makula deliba lulu dojinda ngaji bien boy be sa manang o kaba makeup boro wa ke pele o don na jigna ro da si nge de ko mundu wa ke nya bana gala malang ni na din si mbir kala yondo lo ko ando ta ba to ke am do ya ne ke ji ko lumo olivier ta di quartier juguli et bay dam ke farsi ata ta na dan si ka un ke nin ke be wa na nor nin ni ku ju ko sol ti ndo bandro ji ali ndo mi na jo ni na one ko mundu do kai len gi guto ning te ba indo samaji ani no me he na joe ko ko inji keme to wai kembe ke kana te ta paten kan no sondo bo naun ke nin kembe ku mundu ni nan de kan nan de jin gir ku jara te adi ya tu na atu ni wai ke do bon dro ji indo mi ya na joe ni kum bang ke siri ke do ba te ari en de jin gir ku la ku gir ku jara ta di eglise ete numero 5 farshatun dang lai be wala berke tatorta tumt de madasi jawro agi jiri goberta un pak gir kujara ta togni ngai man na jikitamte